Cepeda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital Vivus Pam, kambah kausaika hasta un aji hambihkuna tomati bimi. Kai iski chunga kanchis ungukunata hambihkuna tapis hambihgapak hasta un aji. Musuh makina kuna tapis micharinchi. Niawi ungukuna hambihkuna, mana pakta riku niawi kuna. Masna ijakta mirihkuna, runa hambihkuna tarurakuna. Kako kunatis diyanmi tuzun. Chunjurikuna unguskata hambihkuna. Yawar purina, ratu, chuzurina kuna. Ungukti, aicha kapas kaspa hambihkuna. Ispa yuksi tutukunata, rinyunta hambihkuna. Aicha kara ungukunata hambihkuna. Unga, singa, rinjin ungukunata hambihkuna. Tujukuna pichiri katishka ungukunata hambihkuna. Yawar unguskata, yawar churariskata hambihkuna. Unguska sirikkuna puliyuleita, ajichihkuna. Rikunaja, awa aicha kuna, jakirikuskata. Tindanagja rikurikta. Mana aji aji askata, ima ija guacariskata, aji chispa, sumo guachispuna, cuerpo ukupi, ima nani tekuskata riku, radiologu kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchiachik nikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Saki ijak, mati ijak wacariska kunata, mira chispa hambihkuna, wawakuna ta hambihkuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiakuk aichakuna ta paskaspapis, lauskopia niska kunayam hambihkunapis, benakuna punglihtu paskaspa asiachi hambihkuna, chunjujikunata, kakajuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambihkuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapihkupis, chai rato samuija, unjapis, utapis, yukanchi hambina wasi pichaskispa, hambinchi grami, yukanchi hambina wasika, José de Peralta, número 13 y Alcupsis de Chimborazo, Spot Cutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-MAN-CAUNGUILLA, red social con Atipis, Yucanchista, Catiwaiya, y buscan ambiguasi que